0: Vente inte in en, klick i någon annan del.
1: Nej, men la mig,
2: du har klart. Okej, men det är
1: spärsmål. Ja, men va? Okej. Ja, det.

fersken. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Topp 40. Let's
1: go. Jeg heter Christian, vi har kommet til plass nummer 32 her nå. Det Karpe som kommer inn med en ny låt på VG-lista Topp 40 denne uka her. Rett inn på en 32. Altså, med Sulten.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Yeah, man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror?

frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

färsene. Så där på frukt och grönt du stod vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den trängen är egentligen inte någon annan del.
1: Det är inte någon annan del. Okej,
0: men det är en special sida.
2: Ja, men vad?
1: Okej.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen någon annan del.
0: Nej, men
1: la
0: man,
1: la man,
0: du har
1: klart. Okej, men det ska vara sida. Ja, men
0: va? Okej. Okay.
1: Ja.